Війна на Україні вискутує со на вістотну політику Європи, кайш жаден другий подав кмінених літ. Для котрих чиї беруські добиче за німську Європу, а поряд на свідче міло ту тему прашенню вінує со політиський відомостник, а вістотне фахуц Карло Масала до дженца ви будешіння. Я обшеднош квереджі будеських наричо започнє со ветаханській церкві Святого Петра. Вечер в 7.